0: Pak, Pak. Lah wong isih yamene kok wis mapan to, Pak?
1: Arep ngopo to, Bu? Bu. Sedina iki wis nyambut gawe, awakku kesel.
0: Lah, yo jagong-jagong dhisik mrene to. Iki lho, ana tembang-tembang Jawa sing gayeng banget.
1: Wah lah, paling rak yo mung kaya ngono kuwi wae to, Bu.
0: Iki beda, Pak. Mrene to. Kateng kinasih sampun ngantos kesupen, saben malam Minggu watoro jam 7:30 tumugi jam 9 dalu, lelangan ing ratri ing radio itu 96.5 FM. Panjenengan sami saged mundut tembang, ngudoroso soho kekintunan salam. Lelangan ing ratri. Pak. Lah radio ini aja digowo to, aku melu ngrungokke.